पाए त्रिभवन साज मेखली माया आपो पाए पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करता बिस्मा सब देखाएगा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह न सके को त्यों बोले ज्यो बोलाएंदा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएंदा राज तम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हो मैं दुख पाया जिसनों कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएंदा पंच तत् सुनो परगासा देहा संजोगी कर्माभ्यासा बुरा भला दोई मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद सब तुहनु सच रामे नाम समाएंदा मारू महला पहला जै देखा तै दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर युक्त समाई रहो निराल मराया जगत सकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भराओ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओह अजरा वरमन पाया तू अकाल पुरख नाही सरकाला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत सीतलो सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे करवासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगतो हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दी जय गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिले हो तन किया आत्म राम पाए सुख थिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्व निरंजन कट कट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुभाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती शब्द रसाल रसन रस रसना बेन रसाल वजाया बेन रसाल वजा वैसोई जां की त्रिपवन सो जी होई नानक बूजो एह बिद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचार रह निरारे आप तरे संगत कुल तारे तन सफल जन्म जग आया घर दर मंदिर जाने सोई जिस पूरे गुरते सोजी होई काया गढ़ महल महली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतर दस हाट दीवे दुए साखी सेवक पंच नाही बिखचाखी अंतर वस्त अनूप निरोलम गुर मिलिया हर तन पाया अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिलिया हर तन पाया
ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਕ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਸਹਿਸਾ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਤਖਤ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਗੁਰਮਤ ਲਿਵ ਜਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜਪੋ ਤਰਤਾਰੀ ਹਰ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਪਾਇਆ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਉ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਰਹੋ ਸਰਨਾਈ, ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾ ਕਹੋ, ਤੁਨ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ। ਤੂੰ ਏਕਮਕਾਰ ਤੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜਾ, ਅਮਰਿਆ ਡੋਲਿਆ ਪਾਰਿਆ ਮੋਲਕ, ਹਰ ਅਸਰ ਥਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਤਮ ਥਾਨਾ, ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਸੈ ਪ੍ਰਦਾਨਾ, ਉਪਰ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਰਨੈ ਹਰ ਐਸਾ ਜੇ, ਦਸਵੇਂ ਪੁਰਖਾ ਤੀਤ ਨਿਰਾਲਾ, ਆਪੇ ਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਸੱਚੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਖੋਜ ਲਹੋ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨਾ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਗਰਦਨ ਮਾਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਲੁਭ ਚੁਕਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਆਇਆ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਚੁਕਾਇਆ। ਨਾ ਮਨ ਚੱਲੈ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉਡਾਵੈ, ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਵੈ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਿ ਸਮਾਤਾ, ਹਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ, ਅੰਜਨ ਸਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣੈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇਆ। ਦੁਖ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ, ਰੋ ਕੱਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਭਉ ਪੰਜਨ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਕਾਲੈ ਕਵਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣੈ, ਬੂਜੈ ਕਰਮ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਚੋਜ ਸਵਾਇਆ। ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਸ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਧਾਰੀ, ਘੜ ਘਟ ਰਵ ਰਿਆ ਬਨਵਾਰੀ, ਪੁਰਖ ਅਤੀਤ ਵਸੈ ਨੇ ਕੇਵਲ।